0: tuulam uummanni Oromoo akka ormaatti aadaa ofii dagate, eenyummaa ofii dagate, afaan illee wal dhaga'uu rakkate, bittinnaa'ee akka faca'u kan godhu bu'uura misoomaati.
1: Handhuura biyyattiirraa kallattii arfanitti buufataaleen xiyyaaraa bal'ataa akka jiranis kaasaniiru. Buufanni xiyyaaraa kun hawaasa naannichaa hagam fayyadama? Jiraattota naannichaas gaafanneerra.
2: Adde Garmii Hormaa Jaarsoo jedhama. Jiraattu magaalaa Nageellee Booranaati. Ani guyyaadha buufanni xiyyaaraa Nageellee Booranaa Gadaa magaalaa keenyatti eebbifame. Nu akka hawaasa godina Boorana Bahaatti yeroo jalqabaatiif geejjiba lafarraa gara qilleensaa irraa guddaa kan arganne guddoo gammachuu guddoo qabna. Kana qofaa miti magaalli keenya magaalota daangaa biyyoota Itoophiyaa lamaan wal daangessitu biyya keenyaatiin wal daangessina. Biyya Somaalii naannoo Somaalii daandiin akka biyya Itoophiyaatti daangaa Oromiyaa gubbaa naannoo Somaalii waliin wal daangessina. Biyyoota kana hundayyuu ardhaa buufanni xiyyaaraa magaala Nageellee Booranaa eebbifamuu isaa jibbu gara diinagdee biyya kanaallee bu'aa guddaa qaba waan ta'eef gammachuu guddaatti nutti dhagahamaa jechuudha.
1: Gama diinagdee fa'aatiin maal isin fayyada?
2: Hawaasni naannoo keenyaa horsiisee bulaadha. Gama diinagdeetiin sochiin diinagdee magaalli guddittiin Itoophiyaa Finfinnee irraa kiiloomeetirii naannoo 360 magaalli keenya fagaata. Imala gaafa imalanii yeroo tokko tokko Nageellee Boorana irraa kaatee hawaasa buluun jira hawaasa irraa kaatee Finfinnee galuun jira jechuudha. Gidduu kanatti namni daldalaadhaaf deemu yeroo barbaade dhaqqabuu dhabu. Magaala keenya keessa hojiin qonni jira. Beeyladni magaala kana keessaa fa'amee gara jiddugala gabaatti geeffamu jira. Midhaan jiranii. Yeroodhaan dhaqqabuu irratti diinagdee abbaan qabeenya sun qabeenya isaa sun ergate yeroodhaan dhaqqabee qabeenya isaa sun jiddugala gabayaa sanitti gatii bareeda ta'etti gurgurachuudhaaf abbaan qabeenya sun inni nu ganama bahee guyyaa lama karaarra turaa jechuudha. Inni kaan gama fayyaatiif osoo namni dhukkubsatee dhukkuba sanii riiverii asii barreessanii asii deemee konkolaataan hawaasaa bulaa rakkoon nageenya mataan isa gidduu kan jiru mataan isa rakkoodhaa jechuudha. Rakkoo guddaa keessa turree durii konkolaataan deemuudhaaf iyyuu namni gatii hedduu kaffalee karaa san deema waan ta'eef rakkoowwan kun keessumatti dubartootaaf haadholeen ulfa jiran rakkoon fayyaa hawaasaa hedduun jira waan ta'eef rakkoo hawaasummaa guddoo nuufuree kan jedhu qabaa jechuudha buufanni xiyyaara kun ammaaf torbaanti yeroo sadii balali'a.
1: Ayyee yaadanaa kennitaniif guddaan isin galateeffadha.
2: Ulfaadha.
1: Aap jaatanii diidaa qorataa aadaaf seenaati. Faayidaa buufanni xiyyaaraa kun hawaasa naannichaaf qabus kana jedhaniiru.
3: Buufanni xiyyaaraa kan Nageellee Booranaatti eebbifamu doolo as kilinii kuudoo Soomaalee ka Oromiyaa gam gargar baa kanaan hundayyuu tajaajilii bifa uummatii Booranaaf naannoo Boorana jiru kunii furmaata guddaa argataniiru jedheetiin akkasiin fudhanna. Babakkeen abbaayyaballootti ijaarame. Ka durii torbaatti yeroo tokko xiyyaarri balalii jedhaniiti yaadame amma guyyaa xiyyaarri lama dhufee namni torbaanittu tikkeettiin arganne booyyalee as bilooraa koolsoo as naannoo kiiloomeetira 100 yaaballu irra fagaachu ka gaar buljii gaar koolsoo uummatii sichuutii asitti dhufee eerpoortii irraa fayyadame tajaajila argata. Ka Nageellee Booranaallee ka caalaa kuu dooloo shaakkisoo kaadoolaa ka cufayyuu gabaabsuu fi naannoo sunitti buufatii guddaan kana fakkaatu ijaaramee bifa ammayyaa ta'een achitti banamuuni hojii jalqabuuni. Tajaajila guddaa yookaan bu'aa guddaa irraa eegama jedhetti nama fuulduraa fi xayyaarri akkasi ka'a.
1: Finfinneen magaalota Afrikaa keessaa qaala'insi jireenyaa itti hammaatuu fi malaammaltummaan illee akka itti baay'atu koomeen ni ka'a. Waggoota muraasa darban keessa sababii tasgabbii dhabuu naannolee biyyattii keessa jiruu fi humna bittaa birrees laafaa dhufuun qaala'insi jireenyaa guutuu biyyattii keessatti akka hammaatu taasiseera. Magaalaa miidhagsuutti dabalataan rakkoo kana xiqqeessuudhaaf maaltu hojjetame? Dhuguma malaammaltummaan Finfinnee keessatti hammaateen? Kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee gaafanne Aslii Galgaloo dubbisteetti.
4: Finfinnee keessatti ammoo hojjettoonni mootummaa fa'aatii galiin isaanii garmalee gad'aana jedhu. Uummanni gara galii jiddugaleessa qabanillee baay'ee rakkatu jedhu. Kan irraatti fakkeenyaa fi akka kantiibaa magaalaa kanaatti maal hojjechaa jiru?
5: Kiraa mana jireenyaa mindaadhaan alatti magaalaa kana qofa kafala hojjetaadha. Jireenya isaa dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee sabsidaa'ii goona.

0: geejjibni bilisa. Magaalaa Finfinnee hojjetaa mootummaadha. Mana hojii dhufuudhaa fi mana hojii irraa gara manaatti galuudha geejjiba bilisaan dhiyeessan. Akkaataa kanaan kan xiqqoo jireenyi akka itti salphatu goonu. Waa'ee hiyyummaa magaalaatti yoo dhufne homaa gaaffii hin qabu. Hiyyummaan magaalaa sadarkaan baadiyyaa hojii kan wal madaalu miti. Asitti garuu yeroo tokko nyaachuudhaaf warri homaa waan amansiisoo of harkaan qabne hin jiru. Hoo namni waatti darbate qofa kan nyaatan. Otherwise warra hagabuu bulani kan arganne. Kanaaf jeddugala nyaata guyyaatti yeroo tokkotti akka barbaadanitti akka isaan nyaachuu danda'an jeddugala 30 qabu. 28 guututti hojjechaa jiru 2 somoonni kanaa hojii jalqabsiisuu danda'a jechuudha. Kollektivlii malee nama dhuunfaa tokko tokkoon bifa addaatiin deeggarsa dhaabuuf hin dandeessu. Kollektivlii dhaabne jechuudha. As a social responsibility. Hiyyummaan kun garuu hojiidhaan hiikamaa jira jechuudha. Amma bara jijjiirama kana keessatti nama 2,000,000 magaalaa kanatti hojii uumna. Halkanii guyyaa magaalaa kanatti hojiin hojjetamu akkanatti piroojektiin argitu kun namni biddeen irraa nyaachaa jira. Galii argachaa jira. Of jalatti nama qaxaraa jira. Kanaafuu jiruuf jireenya jijjiiramuu fi hiyyummaa keessaa bahuun is a process. Yeroo tokkotti waan guututti utaaltee keessaa bahuu dandeessu miti. Garuu keessaa bahuudhaaf qaarinii fi hojiin hojjetamaa jiru sun hammam garaagarummaa fidaa jira kan jedhutanidha kan madaaluu dandeenya.
1: Magaalaa Finfinnee himatamuun tokko malaamaltummaatti baay'atee jedhu namoonni komiin al jiru. Isaawwan isaan qorattanii birgeetan jira.
0: Waa lama jira achirratti illee. Kun persepshinii. Kun immoo dhuga. Yoo gara waajjira mootummaatiin dhufne biyya kanatti magaalaa Finfinnee qofatti osoo hin taane bajanni mootummaadha harki 50 ol bulchiinsa hojii bulchiinsatiif oola. For admin kan oolu hojii bulchiinsatiif ture. Magaalaa Finfinneetti garuu waggoottan 5 gaggeessaa ture kanaan adadaan guddachaa dhufe. Yeroo ammaa harki 72 inni ji'oon illee kan hojiirra oolchuu hin dandeenye harki 72 bajet kaapitaalaaf oola. Hiyyummaa xiqqeessuudhaaf diivloomentii sastanabel ta'e itti fufinsa qabu fiduudhaaf oola. Sadaffaa kanuma hojii wal qabsiiste odoo bajeta kana hannaaf saaxilameera ta'e Finfinneen eessa akkanatti jijjiiramti. Namni nu deeggaree hin jiru. Deeggarsa akkitti irratti hin arganne. Bajanni federaalarallee argannu hin jiru jechuudha. Akka seeratti. Galii ishiitiin bultii waan ta'eef Finfinneen. Arfaffaa galiin akkanatti sassaabamu ture. Reetii takkittiin daballee nuti galii irratti. Kan goone warri galii kafalaa hin turre turanii warri gibira hin kafalle. Kanaafuu namni hundumtuu akkaataa seeraatiin akka gibira kafalu gochuudhaan yeroo inni magaalaa kana dhufu 43 ture bajanni magaalaa kana. Amma 350 ga'ee jira. Big transformation. Piroojektii yerootti karoorfannisan. Bajatatti karoorfannisan hin xumurra. Kun sirriitti mallaqa uummataa qabeenya uummataa saamtuufiyaattuu irraa akka bilisa baasaa dhufne hin agarsiisa. Lafti akka barbaadu wareeramaayyuu magaalaa kanatti. Amma lafa keenya galmeessinee beekna. Namni yaaluu hin jiru jechaa hin jiru. Namni yaaluu ammallee hin jira. Waggaa yaalu garuu irra hin geenye. Waggaa irra geenye immoo seeratti ni manna. Haala wal fakkaatuun tajaajila hedduu diisaalaayizoon goonee jirra. Garuu amma rakkoon hannaa eessa jira hojjette nam dhuunfaa bira jira. Nam ijoolleen tajaajila namaa kennite gubboo nama gaafatti kun dhugaadha. Kanarratti persepshinii osoo hin taane riyaalitiidha. Tajaajiluma seeraan dirqamatti kenname kanaaf beekaa jalaa hidhuun tursiisuun kun hin jira. Maaliifii faayidaan taane barbaacha keessa jechuudha. Isa hamma ta'e baay'ee irratti qabsaa jira. Hunda caalaa amma nama qabnee hidhuu namni irra siistama isaa sirreessuudha jenneera.
1: Bakka hedduu hojjettee bakka deemte kanaatti nama waan hedduu jijjiiree jedhamtee namni haasaa maaltu si kakaasa?
0: Namni hundumtuu sila akka qajeeltootti erga itti gaafatamummaan itti kennamee amanamee bakka tokko akka hojjetu carraa argate akka carraatti gammadee hojii isaa jaallatee jijjiirama fiduutu irra jiraata jedheen amana. Jaaladhee waanan hojjedhuuf warra na wajjinis hojjetan hunda kakaasuudhaa fi hamlee horuudhaaf fedhii dhuunfaa benefitii dhuunfaadhaaf tokko naa fayyadetu akka siisizinii tokkotti ta'e malee. Kanaafuu tajaajiluun of kennu.
2: Gidduutti immoo oduun gaggabaabsee isinitti hima. Ayyaanni Idil Adhaa yookiin immoo Arafaa guutuu addunyaatti sirnoota adda addaatiin kabajamee oole. Ayyaanni Idil Adhaa waggaa 1447ffaan Finfinnee dabalatee Itoophiyaa fi guutuu addunyaatti kabajameera. Walitti bu'insa Republika Demokiraatawaa Kongo keessaa tattaaffii tamsa'iina vaayirasii Ibolaa to'achuudhaaf taasifamu irratti dhiibbaa geessaa jiraachuu dhaabbanni fayyaa addunyaa ibsen. Hoogganaan dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tewoodiroos Adahaanoom waraanni sochii Ibolaa to'achuu danquu ibsuudhaan boombiin otoo roobuu Ibolaa to'achuun rakkoo ta'uu dubbatan. Israa'el hoogganaa damee waraanaa Hamaas ajjeesuu ibsite. Israa'el aleellaa qilleensarraa kaleessa gaggeessiteen Mahammad Oodee ajjeesuu himte. Israa'el hoogganaa biraa waraana Hamaas torban darbe keessa kan ajjeeste yoo ta'u, kan amma ajjeeste immoo isa bakka bu'uun gaggeessaa ture. Miidiyaaleen Iraan wixineen marii sadarkaa duraa irra jiruu fi ifan taane Ameerikaan qophaa'ee naqaqqabeera jedhu White House garuu dhimmicha haalee jira. Dubbi himtuun White House Olivia Wells akkuma Pirezidaanti Trump jedhan mariin biyyoota lamaanii abdii agarsiisaa jira. Pirezidaantichi sarara diimaa kan jedhanis ibsaniiru jetteetti. Iraan gama isheetiin yuraaniyeemii gabbiste mariidhaaf akka hin dhiyeessine cimsitee ibsuun himamee jira. Oduun sa'aatii kanaaf qabanne kanuma turan. Gara qabiyyee ittaanutti ceena filannoon biyyaalessaa Itoophiyaa marsaa torbaffaan guyyoota muraasa booda gaggeeffamurraa maaltu eegama? Lammiileen miiliyoona 50 ol ta'an sagalee kennuudhaaf akka galmaan boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa beekseera. Ministeerri muummee Abiy Ahmad filannoon kun dimokiraasii ceessuudhaaf gargaara yoo jedhan dura ta'an kaffaawa Piroofeesar Mararaa Guddinaa immoo taphaa jedhuun adda bilisummaa Oromoos yoo irra aane waan dargaggootaaf raawwatu ibseera. Amma yuttaanaa gabaasa qaba.
3: Itoophiyaan filannoo marsaa torbaffaaf qophaa'aa jirti. Filannoon kun erga ministeerri muummee Abiy Ahmad aangootti dhufanii yeroo lammataaf taasifama. Filannoon kun akka filannoo marsaa jaafaa yeroo rakkoo nageenyaa bakkeewwan biyyattii garaa garaatti jirutti adeemsifama. Taajjabdoonni Finfinnee seen akka jiranis gabaafamaa jira. Paartileen siyaasaa direen siyaasaa dhiphachuu fi rakkoo nageenyaa himataa turaniiru. Ministeerri muummee Abiy Ahmad filannoon kun ijaarsa sirna biyyaa kanatti jabeessinuudha jechuun dubbataniiru. Paartilee siyaasaa hirmaataa jiran keessaa tokko ABO'dha. ABO'n sochii bal'aa taasisaa akka jiru kana dura BBC'tti himeera. Filannoo baranaan eessatti dorgomaa jira? Dargaggootaaf yoo injifate jedhe maal hojjechuuf yaade?
4: Bakka Oromoon akka Oromootti gaaffii qabu. Gaaffii daangaa, gaaffii eenyummaa, gaaffii siyaasaa, gaaffii dinagdee qabu hundumaa irratti hirmaannee dhimma gadhaaba qofa utuu hin taane sagaleen uummata Oromoo kutaalee biyyattii keessa jiran hundumtuu sagalee akka argatan. Akeekaaniti Finfinnee, Diredawaa, Harar, Oromiyaa, naannoo Amaaraa, naannoo Beenishaangul Gumuz irratti kaadhimaa mataa keenyaa dhiyeeffannee jirra jechuudha.
3: Tarii abbaan filannoo kanarra aane yookiin immoo barcuma argate ta'uu danda'a, mana mareessa ta'uu danda'a, kan paarlaamaas ta'uu danda'a. Dargaggoota maal gochuu qabatanii yaaddu isin akka dhaabaatti?
4: Yeroo ammaa kanatti hojii dhabdummaadhaan baay'ee miidhamee jira. Dargaggeessi biyya kanaa mootummaan qabu. Abbaa hin qabu jechuu dandeenya. Sababa kanaatiif baay'ee hiyyummaa saalfachiisaa keessa jira. Kana qofa utuu hin taane hiyyummaan kun immoo baay'ee haamilee isaa cabsee mul'ata isaa dukkaneessee keessa deebi'ee baay'ee jooraa jira dargaggeessi Oromoo. Dargaggeessi Oromoo qofa hin taane walumaa gala dargaggeessi biyya kanaa iyyuu. Kanaafi dargaggeessi keenya dinagdeedhaan of dhaabuu qofatu hin taane yaaddoo hawaasummaa waliigalaa fi gaaga'ama hawaasummaa yookiin sooshaal kiraayis amma keessa jiru kana keessaa akka inni bahuu fi hojii uumuu fi qofatu hin taane qabatamaadhaan wantoota haamilee isaa deebisan irratti hojjenna jedhee yaadna jechuudha.
3: Paartiin siyaasaa biraa yookiin immoo koongirasiin federaalaa Oromoo yeroo dheeraaf filannoo irratti keessumaa naannoo Oromiyaatti hirmaannaa bal'aa taasisaa tureera. Barana garuu akka naqamneef qofa akka hirmaataa jiru dhaabichi kana dura beeksiseera. ABO'f KFO'n keessumaa filannoo marsaa jaafaa irratti hin hirmaanne ture. Kanas immoo kan isaan kana godhanii dhiibamneetti jedhaniiti. Filannoo kana irratti KFO'n kadhamtoota muraasa qofa magaalaa Finfinneetti dhiyeessa. Dura ta'an dhaabichaa Piroofeesar Mararaanis dorgomaan jiran. Waa'ee filannoo kanaa maal jedhu?
5: Hamma dandeenyetti paartiloota 10 wajjin teenye kana sirreessaa jennee itti himne. Mootummaan hin dide. Amma egaa ofiis soofne, saba keenyas soofne, ishiin amma waan sadii gurguddaa sabni biyya kanaa barbaadu sana nagaaf tasgabbii filannaan Finfinneetti. Sina dimookiraasii akkuma ulfa seexanaa isin jedhe sana ulfa seexanaa ta'uun hamma itti fufuutti. Sabni kun immoo guddina barbaade akka barbaadetti amma argachuu hin dandeenyetti achi keessa gallee tiyaatirii hojjechuu yoo ta'e malee eenyuun sobna of sobna immoo saba keenya sobna.
1: Kanaaf kan imaamtoota tokko illee qabdanii?
5: Ja'a qabna. Amma durii gara kumaatti kan nuti galchinu. Gara kumaa kan galchinu. Yeroo 97 amma 168 filachiifneerra. Paarlaamaadhaa fi 53 caffeedhaafi dhibbaaf digdamishan sagaltamii torbaa jechuudha warra amma jirru kongireesii ta'an. Amma gaa amma nama jaagalchi filatamaayyuu si jira filatamaayyuu gara dhibbaaf jaatamii saddeet qabna ture. Dorgomuudhaaf immoo gara kumaa olii galchina gara kumaa olii amma maal goona.
1: Jaaqof qabdan.
5: Jaaduwwa.
1: Jaan suni magaala Finfinnee moo naannoo.
5: Afur magaala Finfinneeti tokko Dirreedawaadha tokko magaalaadha. Oromiyaa keessa hin jirru.
1: Maaf.
5: Sitti meeqa yala ofii kooti amboo matoo kiloomeetirii dhibba ammo dhaguudhii siiti sulultaa darbee nama 10 nama 20 walitti qabee dubbisuu erga hin dandeenye maal goreenii duula na filadhaa namaanis immoo dhaqee warri bosona ammoo jaalatan dhagaatii lubbuu keessan qabsiisaati. Dorgomaa jettee attamitti nama wantii ga'uudha. Nuti maal goone maal nu wayyasa jiru sana Oromiyaa mararra koree jidduu galeessaa keenyaa waamne maal wayya jennee irratti mari'anne akka amma jiru kanatti eessa uga'u hin danda'amu. Tokko filannichi filannaa taphaadha kana bira darbuu hin danda'u waan fe'oo ta'e kana bira darbuu hin danda'u mootummaanis beekaa mormittinus beekaa lama. Rakkoosan sadii siintime sana hiikuu hin danda'u. Nagaaf tasgabbii fiduu hin danda'u. Sina dimookaasii akka dhalatu gochuu hin danda'u. Dinagdee dhugaa ta'e sabni itti amanuu fiduu hin danda'u. Of somna moo eenyuun somnaa tiyaatirii kan hojjenna? Ofirra gubbaatti hojjenna moo saba keenya gubbaatti hojjenna? Manni asii fi adii nan kolfa. Duula nuuf filadha oo filamne kana goonaa oo filamne kana goonaa jira. Biyya kana hunduu 100% mootummaa tokkoon to'atamee jira. Boordiin filannoo mootummaa tokko jala jira.
3: Ministeer Muummee Abiy Ahmed ayyaana Arfaa irratti ergaa uummataaf dhaamaniin uummanni akka bahee filatu dubbataniiru. Hirmaannaa uummataa malee dimokiraasiin hin milkaa'u filannoo malees hirmaannaan uummataa guutuun ta'u jechuun dubbataniiru. Filannoon baranaa sirni ijaarsa biyyaa kan bu'uura itti godhatudha jechuunis dubbataniiru.
2: Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya raadiyoo xumuruutti jira sagantaa keenya wixataa hanga jimaataa galgala sa'aatii 2:50 irraa eegale gama feesbuukii akkasumas yuutiyuubiin amma immoo gama tiiktookiinis nu hordofuu dandeessani dambalii gabaabaa akkasumas saatalaayitii gubbaattis nu argachuu dandeessani yuutiyuubii keenya irratti viidiyoo miidhagoo danuu argachuu dandeessani gama sanaanis nu hordofuu hin dagatiinaa isin hin jenna sagantaa har'aa hirphaa gammachuu dhiyeessuudhaan darajee gonfaa qopheessuun deevid nzaawoo ogummaa teeknikaatiin nu wajjiniin tureera gurmoo sagantaa biraatiin deebina waan nu hordoftaniif hedduu galatooma laf nagaa bulaamu.